Za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda. Za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri ispred standarda.

0: voli iba.
1: More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar Popaj ne može bez svoga spanača, u život ga vraća
2: kraljivo spanati.